Тяжко, претяжко зачалося жить єдній ярі людям под горов Тригорову. Хоці од рана до вечера гдлачили на своїх поліях, ужитку з них не мали ніякого. Полія були самі камінь. А коли й 100 з них до недалекого каменьолому одвлачили, до рана на полі 1000 нових балванов прибудло, а нічо би зем на місто овса а зем'яков камені родила. Вразки на челах людей са приглобовали, сила з рук са витрацала. А ако моцнила біда в халупах, надій в серцях слабла.